Sena ke salamoya sa Lesotho se a sa ka mathupu ka medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM teng re fumane dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto. Kajeno ke moqebelo wa la 12 kgwedi ke yona ya loetse selemo sona. Ke 2026. Ya le dumedisang ho seng kajeno ke sepho wa bizo mabese wa molele wa letebele. Mme ho shebana ka hantle ke metsotso e medi. Ya emira rubizo handla kamra o hora yane ya bohlano ke na go

0: to e bang o America o emetse le sotho le tsatsi leno re tla be re le mmogo re kite ka boipuso ba rona re le naga ka ofela ha ke sheba ke bona gore moketonana wa 26 ke bona e ka re ke bona o mogolo feta wane wa di 4 ha ke tsebe na mmuso o tla etsa jwa fela ke le mokaka mathetenana ke moshala bolotseng ga gago ke utlwa ka onana wa convention center kona ke utlwa ka a ka nnete kona
1: ona o neng o nkile moja wa
0: ho lo nda ke ha ke re jwale re ha re ketega re ya ka megahlelo jwale bona le mo tla re piki
1: yes
0: jwale wa go wa nwa wa di nyo re tabela ha re jwale ke letsatsi ya yes so piki ya mo ke ya bo ipuso bona ke ka di 26
1: e ya tata ke lo be ke tla nna di mathe ke tla ne re di tsetsa taba tsena empa ha ke tobu ya ho lo jwale hele di ba tsa maitsi ba di hlopa mo
0: e ya nda
1: be ke tla nja ka pa ya mbon me le bo ntate itle ke tabe ke le buletse sethala e tla tlhebisa
0: mona e ba ithoke
1: ba ithoke ba ke ramo nna le mathe le wile a lo tlhomanga
0: ke le bula lo tate ba be
1: ta ke tate mamedi ine le na enda mal fetsa no mathe ba ntse ba tlhobisetsa mokete ha di go mohulu ka la 26 mane convention center go di nyona ina jwale ka hona lo wena se fetwe e ba ka golo mo le mo mokete ngono nna ke tabe ke le teng ke a o tshepisa ga o kwa ke monyaolo ha ba o kena ka 30 maluti nna tlabe ke le teng mono ke monyaolo ke re esi ya lenna ka 30 maluti ke nnete ba tlabe bampile teke ya gore ga wena o kena mara empa go godisa mokgatlo le nna ke le esi ya letho mono mamedi lebitso la ka ke sepoabiso mabese ke molele ke letabela ke ipate ke o sia jalo ka Pari High School ebe o tlabe se re itlotla itsamaela gantle re thabise bana wanyane tla kopana le rudu boy pepper wa lenong megoreng yane ya borobong a o ka jalo ka lane la reggae music Pari High School ya re kwalla.

0: mamedi a selema sa so thohle ikutyang ke senatala baena ya bone le ka ba o mametse selema sa so tho o le ho kae mo qobelong o mamedi dumela
1: ho tsone
0: tate
1: o ya o ya jwa
0: ka mo ha o ya jang
1: ke sema fsoxi ke a timo go go ke meta jane mmako le bengile nga ga matshiso
0: amen ntate
1: ya ga net sentse ke khoisitse bol bottom ya ka le seta sa ka size 16 sa tiki ya ka e sentse ke a pere hempe ya ga mashobane
0: ei
1: ke metse mane ha o ga wa maseka
0: ntate wa ka emela mo
1: e sentse ke me hantle wa e bona ba le bottom ya ka gona e kae
0: ke re ke bona ntate le nna ke eme meemo
1: e le seeta se sa size 16
0: ke
1: bona ntwe ke tloetsa
0: ke bona ntotlo yetsa ntate wa ka
1: ke ke me hantle ke me le nako
0: e ema hantle ntate
1: thank you
0: thank you

Re na le metsotso e leshome le metso e robedi fela le sekoto hantle ka mora hora ena. Re ya re lebile mane horeng ya bohlano, mamedi wa Selma Sasotho hle. Re ya re lebile mane horeng ya bohlano, horeng eno ya bohlano, re tla be re lebe kgutlo lena la re di lata mabotsela ka jeno. Re tla be re di be kgutlo mamedi wa Selma Sasotho. Ebe re baela re nka mokgahlelo wa bobedi wa ho qetela wa mmino wa ho kgaoha maseka. Ke tsho ka matsatsi o hle mamedi wa Selma Sasotho ke re ena yona he ke hodisitseng rona ha ne ke mamela dialemoyeng ke ne ke utlwi ka re mohlomong e binwa ke motho wa mofuta wa rona ke sa tsebo ga o banna ke le nyesumane.

yo ke taba metsotso e dula hantle fela ho ya leshomele motsomong re furaletse jwa lehorena ya rona ya botshelela ha utlwa se gabola tjena ha monate sena selele ke la ngwana mme ke nako

0: ya khawula ya ya ya bana ba ntate moyane go botsana
1: akantya kala ja a sinniti isale ke busetsa dikoto mabalong ha ke etsa tjena ngwana botho a sa dikgomo di la tsaya nageng di gutlwe dilo futhumatsa moraga gobane jale houseng jalo ashe di ka tshwadi go a ba lateleya mme ka metlha ya ke egeteleya e ka go kopanya mogojane nako tsena di a ntumelela gore ke matha ke tle ka mona ka meturong ke nke segankula mono monna enwa tankiso o re fela di ka nna tsa acha mapolisa ona a fasa batho mafokisi ona.

ke bala masufane ka be ke mufela se ka nzi yo bala mo ga twa wa tlo ya ka